Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.
1: Det dejligt at være dansker. Og i den forbindelse vil jeg gerne synge noget, en sang om tyskere. Kommer det, Ebensraven.

Kamikaze. Tyskland i moderne vand. Byerne på luftmadrassen følger efter slagets gang.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

trekker et par eksemplarer nå, og den første det er en trekkspiller som heter Dag Gordon, som skal spille solnedgang ved

Ja, det var Mardalsfossen det med om Bjarne Lien og Bjarne Liens kvartett. Da skal vi få en leik sånn trekkspillkunstner. Det er nemlig en Arnstein Johansen, og han skal spille en Eldum skal spille en leik som har forskjellige titler. Den heter Trekkspillvals, og den blir jo definert som Kristiania-valsen, og det er superkomponist og trekkspilleren fra tjukkeste Oslo, Gotthard Eriksen, som er komponisten. Han Gotthard Eriksen, han er et eget kapittel, så han skal vi komme til en rått ved en senere anledning. Men her kommer Trekkspillvals, Arnstein Johansen.

Det var Turer Trioen det, med i hermetegn nesning på Hamar Marten, renlender komponisten Ulf Peder Ulrog fra Sverige, Stockholm. Han drukna dessverre i 1972, han var vel født i 1919, så han var slik cirka hjemgående. Alf Prøysen hadde som sagt et utstrakt og godt samarbeid med Alf Prøysen. Da skal vi bevege oss åt litt mer nabotraktum, og enn vi har spilt mye her i, på dansegulvet, da er selvsagt Åge Sogn og en galopp som hans Sogn har gjort, og den heter Automobilgaloppen.

Ja, jeg tenker vi klemmer på med en Ågesong-lek til. Når den første er så godt i gang, og Håkons jubileumsvals, det er en vals selvsagt, og det er en Ågesong som har gjort den, og da tenker vi å si, vær så god, Ågesongst.

Ja, jeg synes Sandnes spillmannslag klarte seg utmerket. Det var en rellenerstubb, og den heter som sagt Jeg er liten, jeg. Men nå er det ikke størrelsen det kommer på, sier de, så da klemmer vi på videre. Vi skal få en lek, en vals. Inge Lises kvintet. Det er også et OB-skriveblad i på dansegulvet her i Valdresradion, og vi skal få en vals, som sagt. Den heter Hagavalsen, og det er en Harald Hagen som er komponisten. Inge Lises

Det var Finns Skogs kvintetten det, og vi skal få en lek til av gjengen fra Finnskogen, og vi skal få en relender, den har vi hørt spilt før. Da var det komponisten selv som spilte den. Det er en lek som heter Den glade 40-åring, og det er en Sigmund Sæther som har komponert den leken, men her skal vi få Finns Skogs kvintetten spille Den glade 40-åring.

Ja, det var Kvarts og Gjendejenta. Sturla Eide skal vi høre nå, og vi skal få en vals. Den har den tøffe tittelen Tovas-valsen.

Det var over Stockholmsscenen og sommernatt på Tromsø, og vi feirer, tror at vi kan få litt godt sommersvær, så vi kan få en sommernatt på Tromsø eller noen annen stand. Etter hvert har vært litt rusket og småhustre og kjeit nå, men vi får tro sola kommer, og vi får en varm og god sommer snart. Vi skal åt mange plasser, helt på sagt. Vi skal få en lek til Snøstriden av spillmestag, og det er egentlig et studentspillmestag, så de kan være spredt på mange kanter, de, men vi skal få en renner der som en henne fra borti Garmo har gjort, en legende det, og han heter Hans W. Brimi, og vi skal få renneren Huldra ned på kveen, eller Huldre som de sier på den kanten.